आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य गोवायाः पणजी नगरे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदः 28वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। तत्र गोवारक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति विशिष्ट ध्वज सम्माननं प्रदत्तवान्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः लक्जमबर्ग देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा जेवियर बेटल इत्यनेन सह उपवेशनं कृतवान्। उक्तवान् च यत् यदा सम्पूर्णं विश्वम् अनिश्चिततां प्रति चिन्तितमस्ति, तादृशे काले भारत लक्जमबर्ग देशयोः मध्ये विश्वसनीयाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रिय राजधान्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवनपतनेन मृतानां संख्या संवर्ध्य 7 यावत् उपागता। दिल्ली नगर निगमस्य दक्षिण क्षेत्रस्य उपायुक्तं समेत्य 4 अभियन्तारः तात्कालिक प्रभावेण निलम्बिताः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् बिहार मध्यप्रदेश पूर्वोत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर भारत इत्येतेषां केषुचित् भागेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। विश्व दिव्यांग धनुर्विद्या श्रृंखलायां शीतल देवी अन्तिमचक्रे प्रवेशं लब्ध्वा भारतस्य कृते पदकं सुनिश्चितवती। अपि च टेनिस स्पर्धायां पूर्वतन विजेतारौ अरीना सवालेंका अथ कार्लोस अल्करासः यूएस ओपन प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्वस्थानं रक्षितवन्तौ। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गोवायाः पणजी नगरे पश्चिमक्षेत्रीय परिषदः 28वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। परिषदि गोवा गुजरात महाराष्ट्रैस्सह केन्द्रशासित प्रदेशौ दादरा नगर हवेली दमनदीव इत्येतौ च सम्मिलितौ स्तः। उपवेशने गोवायाः मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तः, गुजरातस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः, महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः च भागं गृहीतवन्तः। दादरा नगर हवेली दमनदीव इत्येतयोः प्रतिनिधयः अपि उपवेशने भागं गृहीतवन्तः। उपवेशनस्य कार्यसूचौ केन्द्रराज्ययोः मध्ये सामान्य हितसम्बद्धानि प्रकरणानि अथ संयुक्तरूपेण कार्याचरणं च सदृशाः विषयाः समाविष्टाः आसन्। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः तलेगांवस्थिते डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी इण्डो स्टेडियम इत्यस्मिन् क्रीडाङ्गणे आयोजिते समारोहे गोवारक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति विशिष्टध्वजसम्माननं प्रदत्तवान्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति ध्वजः राष्ट्रपतिका निशान इति नामना अपि प्रख्यातः।

सः कस्मैचित् आरक्षिबलाय प्रदीयमानेषु सर्वोच्च सम्मानेषु अन्यतमः अस्ति। अनेन सम्मानेन गोवारक्षिबलस्य राज्यस्य जनान् प्रति समर्पित सेवा अनुशासनं प्रतिबद्धता च सम्मानिता भवति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सम्प्रति प्रचलिते अस्मिन् समारोहे भागं गृह्णाति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः गुजरात महाराष्ट्रयोः यात्रायै प्रस्थास्यति। वडोदरायां प्रधानमन्त्री 35,000 कोटिरूप्यतोप्यधिक मूल्यानां विभिन्न विकास परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनञ्च कृत्वा एतानि राष्ट्राय समर्पयिष्यति। महाराष्ट्रस्य मुम्बई नगरे प्रधानमन्त्री ऐषमः ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन अद्य युवानः मादकद्रव्याणां दुरुपयोगस्य विरुद्धं सुदृढं पक्षं स्वीकर्तुं मादकद्रव्यविहीन समाजस्य निर्माणे च सक्रियतया योगदानं दातुम् आहूतवान्। असमस्य गुवाहाटी विश्वविद्यालये आयोजिते कार्यक्रमे विद्यार्थिनः सम्बोधयन् उपराष्ट्रपतिः युवकेभ्यः मादकद्रव्याणां विरुद्धे संघर्षे प्रतिबद्धतया स्थातुम् आग्रहं कृतवान्। सः उपस्थितान् जनान् मादकद्रव्यविहीन समाजस्य निर्माणाय कार्यं कर्तुं संकल्पं कारितवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः उक्तवान् यत् यदा सम्पूर्णं विश्वम् अनिश्चिततां प्रति चिन्तितमस्ति तादृशे काले भारत लक्जमबर्ग देशयोः मध्ये विश्वसनीयाः सम्बन्धाः सन्ति। डॉ जयशंकरः अद्य मध्याह्ने नवदिल्ल्यां लक्जमबर्ग देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा विदेश व्यापार मन्त्रिणा च जेवियर बेटल इत्यनेन सह उपवेशनावधौ वक्तव्यमिदं प्रदत्तवान्। डॉ जयशंकरः वर्षस्य प्रारम्भे कृतां स्वकीयां लक्जमबर्ग यात्रामपि स्मृतवान्। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् वाणिज्यं निवेशः वित्तीय सहकारश्च उभयोः देशयोः सम्बन्धानां कृते केन्द्रे स्थिताः सन्ति। जेवियर बेटल स्वीय सम्बोधने उक्तवान् यत् लक्जमबर्ग देशस्य भारतस्य च मध्ये विश्वसनीयाः सुदृढाश्च सम्बन्धाः सन्ति। श्री बेटल अद्य उषःकाले भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै नवदिल्ल्यां सम्प्राप्तवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रियराजधान्याः सत्यनिकेतनक्षेत्रे भवनपतनेन मृतानां संख्या संवर्ध्य 7 यावत् उपगता वर्तते। अखिलभारतीय आयुर्विज्ञानसंस्थानेन विज्ञापितं यत् दुर्घटनास्थलात् 12 जनाः चिकित्सालयं नीताः। तेषु षण्णां पूर्वमेव मृत्युः अभवत्, एकश्च उपचारावसरे प्राणम् अत्यजत्। एम्स प्रशासनेन प्रत्यपादि यत् एतेषु त्रयः अतीव संकटापन्नायां स्थितौ वर्तन्ते, द्वयोः अवस्था स्थिरा वर्तते। अत्रान्तरे अस्याः दुर्घटनायाः अनन्तरं दिल्ली सर्वकारेण दृढं प्रशासनिक पदक्षेपम् उत्थापयता दिल्ली नगर निगमस्य दक्षिणक्षेत्रस्य उपायुक्तः राकेश कुमारः, अधीक्षण अभियन्ता रणवीरसिंहः, कार्यपालक अभियन्ता ललितकुमारः, सहायक अभियन्ता सुनीलचौहानः अथ च एकः कनिष्ठ अभियन्ता इति पञ्चाधिकारिणः तात्कालिकप्रभावेण निलम्बिताः। नेपाल तिब्बत इत्येतयोः सहसा आगतेन विनाशकारिणा जलाप्लावेन मृतकानां संख्या 55+3 यावत् वर्धिता। राष्ट्रियापत्सङ्कटन्यूनीकरणप्रबन्धनप्राधिकरणस्यानुसारं सर्वाधिकाः जनाः चितवन्नगरे मृताः, अनन्तरं नवलपरासी पूर्व इत्यस्य स्थानमस्ति। भारतर्तुविज्ञानविभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् बिहार मध्यप्रदेश पूर्वोत्तरप्रदेश उत्तराखण्ड पश्चिमबंगाल पूर्वोत्तरभारत इत्येतेषां केषुचित् भागेषु च अतिवृष्टेः सम्भावना अस्ति। ऋतुविभागेन उक्तं यत् श्वः यावत् आन्ध्रप्रदेश झारखण्ड ओडिशा छत्तीसगढ़ तमिलनाडु राज्येषु मेघगर्जनेन सह वृष्टेः सम्भावना वर्तते। अहमदाबादे अद्य समा